0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

Crvena jabuka u ritmu pozitive, koja je na uri skoraj 24. Za nami pa evo pesem nekako s proljeća, ki ima pomlad u naslovu, ampak u sebi se mi zdi

a znala je ona o ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

17 binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih